0: 从玫瑰的独白中抬起头，目光所及便是一望无际的苍茫夜空。有多少关于远方的想象是从抬头看月亮开始的？当粗犷的嗓音遇见高亢的吟唱，仿佛瞬间就把我们拉到了自由奔放的旷野之上。
1: Энхүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.